0: 一会儿去。
1: 喂，哪条线路的？
0: 搜索敌人的。
2: あの敵捜査官知ってます。
1: 出走官，
0: 你们探什么部队？
2: お前たちは逃走しそうだ。
1: 我们是铁道游击队。

0: 岩田太鼓に
1: 山下先生、
0: 友人監禁企画実行完了。私も町全体を支配した。私顧前治安一課長手配して今軍の友人を関係します。一丁。
2: 不管你是什么任务，县城你是回不去了。你回去的话，要么被抓，要么被杀，什么也干不了。你还是先回家，等审查结果。你可不要给我再找麻烦了啊！不能自行外出，我们可能随时回去找你。
3: 周书记，你让我回家，那就说明相信我了。你不怕我跑了吗？
2: 那你跑吧，你跑了省得我调查了，直接就定性了。
3: 我肯定不跑，我就在家里等着，哪儿也不去。
4: 哎，那个日本人好面熟啊，是不是向龙的？
2: 好像是
4: 穿个日本军装。
5: 村田さん、少々お待ちください。これから宮中のお偉いさんと少し話します。彼らはまだわからないようですね。
0: これから奴らびっくりさせることたくさんあるぞ。いや、山下君、挨拶してくれ。
6: 各位士绅，各位乡亲们。你们没有看错，我就是和大家相处了十年的夏老板。其实我是大日本帝国的军官，都是老朋友了。大家看到我就不会害怕了吧？有人说，我们来中国是烧杀抢掠的。不，

0: 大佐殿、山下機関からリチャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリジャジャイ、ジャンジャジョンに侵攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: はっ、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。
3: 突撃

0: 나가니쓰는데
1: 오이하면서
0: 초초대장사기니또
2: 뭐야와나가야뭐야
3: 足小さいな。切り落としで日本で展示したらいかがですか。
4: 話してやれ。
5: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。享楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺しだ。
0: はい。
6: おいこいつまだ生きてるんぞ。え、生きてんのか。

0: 跳起来，我想你们都一起打鬼子。
1: 你才是鬼子，你有啥打鬼子？
0: 哎呀，你打你我，你让我上哪去啊？哎呀，你。
2: 赤い信号だ。連隊長の撤退信号です。
3: 撤退はどういうことだ。おいおいおいおい、信号兵、命令を隠してくれ。
2: はい。
4: 强烈命令，放进来一块打，不然火枪攻不占。
3: 好，放进来一块打啊。
5: 陈勇哥，
6: 低点低点。哎。
4: 你咋来了？
5: 哎，我要看看这日本鬼子长什么样。
4: 你个脚鼠，你没武器，你跑来干什么？轻松，低点。
5: 不要命啊！
4: 有想尿的，还有你这号不要命的。
7: 前方部隊の旗振り確認完了，撤退です。
3: 確認。命令。我軍進路。你先很高，
8: 哼！呀，我国军的师长部队，まだ駐屯中。敵のゲリラに的确され、両団長命令より、我国軍は西限界、新進路を覚悟すること。
2: クソ、予備部隊のスアルウェ、気持ち悪くて厄介です。
8: ふざけんな。敵の地で戦う者は従わないんですが、
3: いつか俺必ず帰ってくる。ゲリラをお前ら全員殺せ。
9: 全員撤退。
4: 哎哎，快看，撤了！